0: فتح واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. چل رہی لڑی وار پاون پوتر اتحاس کی کتھا سروڑ کروا رہے سن. بہت ہی ستکار یوگ گیانی کلدیپ سنگھ جی دمدمی ٹکسال والے نال پاٹھ دی سیوا گرمکھ پیارے نبھا رہے سن. گیانی جی دا سموہ سنگت ولوں تہ دل تو دھنواد ہے. ستگر سچے پاتشاہ جی رحمت کرنے اسی طرح چڑھدی کلا دے نال قوم دی پنتھ دی سیوا کردے رہن. سو خالصہ جی جس طرح آپ جی نے سروڑ کیتا ہے کہ جتھے اپاں پچھلے دنوں تو شہیداں دی یاد دے وچ روزانہ گرو چرنوں وچ جڑدے ہاں اتے خالصہ جی اج نال وشیش طور تے بھائی صاحب بھائی اوتار سنگھ جی کھنڈا انہاں دا شہیدی دہاڑا جڑا ہے وہ منایا جا رہا ہے. سو خالصہ جی جتھےدار بھائی ہردیپ سنگھ جی نجر انہاں دے شہادت تو تین دن پہلا بھائی اوتار سنگھ جی کھنڈا انگلینڈ دے وچ انہاں نوں شہید کیتا گیا. اس تو پہلا بھائی پرمجیت سنگھ جی پنجوڑ پاکستان دی دھرتی دے اتے انہاں نوں شہید کیتا گیا. اور امریکہ دی دھرتی دے اتے یہ جتن سن کہ بھائی گرپتوانت سنگھ پنو جو ریفرینڈم دی لہر چلا رہے نے انہاں نوں بھی کسے نہ کسے طریقے دے نال مار مکایا جاوے. پر امریکہ دیاں ایجنسیاں نے وہ جیڑی ساری انہاں دی کوشش سی جتن سی انہوں ناکام کیتا ہے. اور جس طرح بھارت ایجنسیاں دا کرندہ جیڑا امریکہ دے وچ پھڑیا ہویا نکل گپتا اس نے سارا کچھ بیان کر دیتا ہے بھی سارا کچھ جیڑا بھارت دی سرکار ولوں انہاں ولوں کروایا جا رہا سی. سو خالصہ بھی یہ مت بھلیے کہ یہ سلسلہ جیڑا یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہنا ہے. اج بھی جتن کیتے جا رہے نے کہ جیڑے گرمکھ پیارے حق سچ دی آواز بلند کرتے نے اپنے راج بھاگ دی گل کرتے نے اج بھی انہاں نوں نشانے دے اتے رکھیا جا رہا ہے. بھائی منندر سنگھ جی جو اپنے اتنے گرمکھ پیارے نے آپ سب نوں پتا ہے کہ کس طرح انہاں نوں انہاں دے پروار نوں ڈیوٹی ٹو وارن جڑے ملے ہوئے نے ہور بہت سارے گرمکھ پیارے نے جڑے لسٹ تے ہن. سو خالصہ جی پر ستگر سچے پاتشاہ جی دی کرپا دے نال جنے بھی گرمکھ پیارے نے وہ اس گل دی نا پرواہ کردیا ہویا حق سچ دے اتے دھرم دے راستے دے اتے سنگھرش دے راستے دے اتے پہرا دے رہے نے. سو انہاں گرمکھ پیاریاں لئی وی ساریاں لئی ارداس بینتی مہاراج کریا کریے کہ ستگر سچے پاتشاہ جی انگ سنگ ہو کے سہایتا کرن چڑھدی کلا بخشش کرن. سو خالصہ جی یہ جڑے سارے کارج نے یہ آپ سنگتاں دے سہیوگ دے نال چل رہے نے کیونکہ جن بھی گرو گھر دے کارج ہندے نے وہ مینجمنٹ نے صرف ایک مینج کرنا ہوں پلان کرنا ہوں باقی جڑے سارے کارج وہ آپ سنگتاں دے سہیوگ دے نال چلتے ہیں. جو بھی آپ جی تل فل بھیٹا کرتے ہو وہ سارے کارج جڑے چلتے ہیں. سو باہر گرو گھر والوں بھی جو سنگھ ٹیبل لا کے بیٹھے نے اتے آپ جی تل فل جن بھی کر سکتے ہو سواوا ضرور نبھایا. اور اس تو پرلے ٹینٹ دے وچ خالصہ جی ونی پیگ تو اتوں جو مینیٹوبا دے وچ منی پیگ ہے اس دے نال دے علاقے تو تھومسن شہر دے وچوں جو ساڈے کولوں سنگھ پہنچے ہوئے نے جو اتھے گرو گھر ہے اس دے جو لنگر دی اساری عمارت دی سیوا چل رہی ہے. سو اس وچ بھی آپ سنگتاں دے چرناں چ بینتی ہے کہ جو بھی تل فل بھیٹا کر سکدے ہو ضرور اس وچ بھی آپ جی نے اپنا بنتا یوگدان پاؤنا. آؤ جی خالصہ جی 7:20 تک پنت پرسدھ کبیشری جتھا بھائی صاحب بھائی بھگوان سنگھ جی سوربنڈ بھائی گرندر پال سنگھ جی بانکا نال دے ساتھی انہاں دے گرمکھ پیارے آپ سنگتاں نوں کبیشری وارا راہی ہر جس گرو کا اتہاس سربن کرواؤ گے. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. جی
1: واہگرو. تن گرو گرنتھ صاحب جیو. واہگرو واہگرو واہگرو. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ